bir mu wax ni nit di waxe ci li di wax ko ne ko la wa haqq shaybati ma akaltu laka waladan wa inna luhumakum wa dima'akum ma'shar al-anbiya la hurmatun alayna wa inni la mazlumun makdubun alay wa inni labibun qaribun min biladi misr ne ko ci li ne ko yow yaqub ginnaa ko ci sa aq bi jaw ginnaa ko ci sa aq bi jaw ne la lekkuma sa doom te itam mu bokk ci man lekkul sa doom ne itam xanaa xamuloo ne seen yàpp ak seen da yéen yonent yi ak lu taq ci yéen dañu ko or laal ñun rab yi ba duñu ko laal duñ ko jalkati man lay yëgal ne dañ maa duural sosal ma tuumaal ma waaye lekkuma sa doom man nit ci dugg